sveme boli, tilo traži, rakijon me smek namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

Dobro jutro svima, nadam se da je dobro jutro, iako je bila možda malo teža noć, ako ste već na nogama, siguran sam da nije bilo lako ustat, pogotovo ako ste gledali utakmicu. Evo mi ovdje baš jutro skomentiramo, ba i da smo otišli leć, ko će zaspat? Čuješ okolo susjede kako skriče kad je gol, a i u tebi je neki ono nemir, znaš da se igra, ti sad tu ideš leć, glumiš nešto, tako da nemoguća misija. Ako ste ipak zaspali, evo, hrvatska reprezentacija nažalost nije dobro otvorila svjetsko prvenstvo, 4-2 su Englezi slavili, naravno detaljnije ćemo o tome malo kasnije, još uvijek je rano za taj stres, tako da ćemo svi zajedno ovako malo ne naspavani krenuti hrabro u ovaj četvrtak. Tu je danas tehnički realizator Edi Urem, glazbeni urednik Želimir Škarpona je pripremio malo dobrih pisama za dobro jutro, tako da krećemo uz Marijana Bana.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš, nemoć na mom licu od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: Jarka. Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: oglasi.
1: E, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, jesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ruku.

godine lažu, zaborav dođu. Bacaju mrve pri srce moje, lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav

Uz Emiliju Kokić pozdravljamo se, poštovani slušatelji. Naša ova jutarnja ekipa ide na zasluženi odmor. Vruće je 31 stupanj, u Šibeniku čak 34. Pripazite se, pripazite na sunce. Pa ništa, mi vas ostavljamo u ugodnom društvu naših kolegica i kolega. Budite i dalje s nama. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: A mi se još ne pozdravljamo s vama i dalje smo u malim oglasima. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo imam za domaće jariće. Za obradu može i za uzgor.
0: Uh-huh.
1: I domaće koke i jaja. I... Na broj telefona 098
0: uh-huh.
1: 9367 651.
0: 651, može.
1: Hvala.
0: Ponovit ćemo i vaš oglas. Prodaj se domaći jarići, može za obradu ili za daljni uzgoj, domaće koke i domaća jaja 098 936 7651.

0: Idemo mi dalje, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Evo, prodaje se sjeno u Valama. Na broj mobitela 095 576 3493.
0: Može.
1: Ugodno popodne, hvala.
0: Ugodno popodne i vama, posebice ukoliko ostajete u našoj blizini. Prodaje se sjeno u Balama 095 576 3493. Halo?
2: Radio Kriz.
0: Jeste, mali su oglasi, slušam vas.
2: Prodajem tamijića. Vijeća ispravna. Bijelja za traktor.
0: Dobro.
2: Ferguson. Na broj 022.
0: Čekajte,
2: 7857.
0: 7857.
2: 162.
0: 162. To je fiksni?
2: Da, fiksni.
0: Dobro, ponovit ćemo. Lijep pozdrav, dakle, prodaj se tamić ili se mijenja za traktor Ferguson 022 78 57 162.

skriti sve moje zlo, a tvoja će duša pod sviranje po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, ženima ne mogu to staviti teret još veći.